0: Încet sărui arian armenti graniani anușo operaiți, catărețin Tigran Levoniană, ev Alexander Spendiarianian van operai ev baleti Academiacan Tatronin Vagahumbă, dirijor Jacob Voscanian.
1: Poeziai a cântărțneri.